bramaka bara ye bara dilan ye brafo bramaka bara ye bara feere fana ye ni brafo brama tilala ka bara dilan la brafo brama ba ka bara dɔ feere ni brafo brama tilala ka bara dilan la brafo brama ba ka bara bila wolofancɛ.